tepuk tangan go wong-wong sing dhewe pinter lagu-lagu jaman biyen. Lagu jaman seniki ngertine ya kicau mania kok. Ngene iki modele. Biyen lagu isine doa, isine lagu niku dakwah. Isine niku siar kebaikan. Lagu jaman biyen dandang kula maca pat ana bapak pucung zaman

人中mula bawane iki ana bawane najan suarane kula rada blero angel diiringi niku ana bawane bawane niku ngangge lagune Pak Kyai Haji Ma'ruf Islamuddin selawat sing versi manuk cucakrawa sing ngene iki Allahumma sholli wa sallim. Rebanane sik mangke gampang. Mengko sik tak cek rumiyin. Cek ombak.

gawe sasaran. Lah nek buta-buta niku ajeng mangdu kare wong Amarta niku yo duwe daya napa. Wong Amarta niku pun mumpuni laire yo batine pun mumpuni akeh buta-buta niku akeh pirang dina ora memangan kuru.

mungkin ana apa-apa njarara ha saking senenge nggo njarara ayah sing tanpa biaya niku. Mboten wonten sing iso menang nek pura buta-buta ora urung ing dadi wuh pengriku. Kek panding tiyasa karo Gatut Kaca Antarja ge Antasena wis saking wae. Perjuli sampean ming conak cani saya buta sing dadane melentung setitik kaya melentung kaya biar ming balung mengselat kok nembian galak nih sani bareng wis rada kelong untuk